Dengge, rahine punika jagate galang mungguing teh janide sang yang surya.

Ir pinahan kakiang watak dewani swece ring pengrauh ceningi meriki ke gunung.

sedang becike sawawa pisan yan idewa ngiring muponin kerasmen ring paturon.